Niohon pinisi dien sinuau keli jitilon semusut hozo rani do sangadau latifa gindog.

Law penderma lah di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lah sukarela kopan dia mempunyai kesedaran awam selain keperluan bekalan lah anu selamat kopan numbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan bengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bain numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemaskini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kamu boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara, kamu boleh ngeronon sumbangan lak di Tajomo.

Law penderma lak di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kok pandium mempeni kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kok panumbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan bengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bay numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemas kini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kamu boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu antara Pusat Darah Negara, kamu boleh ngeronon sumbangan lak di Tajomo.

Pratibika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkeoyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bok-bok untuk daerah sebahagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat ngiam kopan meluar negara.

0: Terima kasih kerana mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Artibika, Pulau Sebatik, Diom Daerah Tawau, Sebanani, sekongsi pulau engkau negara Indonesia. Entedopan kejadian pulau tu unik bana. Enggak jo cara keluman jo bome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikau lebih 20 ribu orang anu temban tak sepu dua buat kampung.
1: Dungkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dukum Yosof, Sabah BFM. Siaran sama, limpo dekat pukul telu, ngabut, enam kemam.
2: Nampunan demangnya buan Ogos 2024, sekemon kadei tak bandaraya Kota Kinabalu, nyak nunedion baku plastik tak pengguna. Dubungan ko kempen mo bakul teh atau telu bi dalam lancaran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha ngurangan pengguna.

0: Tunutanu siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM ta ninggo migojo engko RTM klik secara nyaruun beaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM ta migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Dehidrasi, rakyat buek di badan anu posok kurang anu berbanding buek di badan keluar. Badan dinakan-nakan terua dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, panget kat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, konya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawak.

0: Palan Pendidikan Pogun 2002 nah pada 6 2003 nah pada 5.
1: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027 kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
0: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: paring kuanangan am.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Bon sikau.
5: Ketemu dan.
3: Terima kasih.
1: Mag sukul.
2: Paring kuanangan maluai tojo rakun. Ulun ondo monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kuanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindagura paring kuanangan. Kabalura indangan no sanganu ayuk.
0: Paring kuanangan.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wah. Musik yang keringohku tuh.
1: Iyo kan Ming. Ukula ngorono yo. Musik yang ngorongoku. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau pas ralangori mimi.
1: Oh kau tipai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh, iya kan? RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
1: Ayah. Oh, kau timing ah.

0: Kisah pada hinugo na may.
1: Nah, kisah pada hinugo ka. Miyampay tako isa hozo ko bago di Petros Martin, miyampay di Nick Tudol Bregongavi. Hinugo, Mission Hison.